Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage naše zemlje će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, potom komunikacija i prometa naše zemlje i Međunarodnim aerodromom Sarajevo,

realizirati promatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom sukladno odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.